Dawa lusika ya shakamri zaji wa kuchupiar tara injae mniti jaiti amtoja lua tenue ritsu ritsu kwenye fua de menufna chajantuk.